Dobro jutro, dobro jutro, Jure Gilt, kiva onako 8 časova i 5 minuta, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu ovoga jutra. Moje ime je Ivan Varnju, družimo se od 8 do 11 časova. Zaista prijatno jutro, mogu čak da kažem i sveže jutro, s obzirom da sam ja letnjem izdanju, letnji vanjur, kratki rukavi, kratke pantalone, papuče, tako se dolazi na posao. To su te lepote kada možete da se obučete kako god želite, ukoliko radite na radiju, niko vas ne vidi i uz to sami ste svoj tonac, sami ste svoj producent, voditelj, muzički urednik, nema nikog ovde. Tako da mogu da dođem obučen kako god hoću. E sad, neću biti sam, naravno, celoga jutra, najavio sam to na društvenim mrežama, politikolog, pokrajinski poslanik, političar, aktivista, kako već želite, Radivoje Jović, koga dobro poznajete sa naše političke scene, dolazim i u goste, negde oko 9 časova stiže Raša, pričat ćemo o nekim dnevno političkim temama koje se tiču Novog Sada, ali ne samo Novog Sada, već generalno nadolazećih izbora u Srbiji, a ja bih volio da se osvrnemo i na neke internacionalne, međunarodne teme. Sad vidjet ćemo još kako će taj razgovor da se razvija. Petak je, nadam se da ste se dokupali nekako ovog posljednjeg dana sedmice i sad me podsjetilo, ne pitajte zašto, ali sam se setio jedna scena iz mog života gde me jedan prijatelj, kao, jel mogu da te pitan za pravni savjet? Tad sam još uvijek bio radio tu vrstu posla, radio sam u pokrajinskom ombudsmanu i sad nama su se obraćali različiti službenici državni koji su smatrali da su neka njihova prava ugrožena. Dakle, jeste bilo iz oblasti radno-pravnih sporova, za što ombudsman baš nije nadležan, ali davali smo savete, aj tako da kažem. I sad pita mene taj drugar, koga neću sad imenovati, kaže, kao, Varnju, mi imamo prava na jedan slobodan dan u državnoj upravi kada prijavimo koji dan nam je slava. Rekao, jeste, po zakonu pravoslavci imaju pravo na jedan dan slobodan kada im je slava. Aha, a reci mi, jer mogu ja to da menjam? Rekao, kako misliš da menjaš? Pa rekao, ja bih volao da svake godine, pošto znaš da ja to ne slavim, kao, nego ja bih samo da iskoristim slobodan dan, rekao, dobro. Ja bih da svake godine, ako mogu, pomeram slavu tako da mi svake godine slava pada na petak, da bih ja imao produženi vikend. Rekao, druže, pobedio si sistem, možeš, razumeš, kao formalno, pravno, prijavljuj svake godine drugu slavu, ali ne verujem da će poslodavac biti oduševljen i da te neće provaliti, tako da, eto, svašta se ljudi dosete, svašta bi pokušali samo da stignu do produženog vikenda. Dobro jutro.

Eto, Sam Cook priziva neke cure da budu sa njim subotom uveče. 8 časova i 11 minuta, kao što rekoh, sveže, ali prijatno jutro ovde kod nas u Vojvodini. 16 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, koliko je izmereno i u Somboru, pogotovo na Salašu, u blizini Sombora, gde će se održati kultni festival Punk na Salašu. 15 stepeni je izmereno u Subotici ovoga jutra, koliko je izmereno i u Banatu, najvećim banatskim gradovima, Zrenjanin i Kikinda. Meni se opasno približavaju ove mašine gradskih preduzeća, morat ću uskoro da zatvorim prozor ili velika buka. 16 stepeni, Loznica, dakle na Drini je takva situacija, da vidimo šta kaže za BG. U Beogradu trenutno izmereno 18 stepeni, u Kragujevcu 16 stepeni. I ono što mogu da vam kažem jeste da ovoga jutra u Šumadiji, odnosno na jugu Srbije, povremeno pada slaba i umerena kiša. Zapravo najviše u centralnim delovima zemlje, konkretno u Kragujevcu i Kraljevu. Niš i Leskovac pretežno oblačno, trenutno izmereno 17 stepeni i to je to. Dakle, ono što kažu meteorolozi, recimo za Novi Sad, danas će u Novom Sadu biti prijatno toplo vreme, neće biti padavina, maksimalna temperatura biće 26 stepeni, vetar slab i umeren, posle podne u pojačanju. Slično vreme i recimo Beogradu, dok kažem, eto, može biti nekih padavina danas u toku dana u centralnoj Srbiji, ali i u južnoj Srbiji. Ono što mogu da vam kažem, narednih dana stabilno vreme, promenljivo oblačno uz ponešto sunca, kišica je moguća u nedelju ovde kod nas u Vojvodini, dok na, opet ponavljam, jugu Srbije postoje veće šanse za padavine, kako danas, tako i za dane vikenda. Temperatura će ostati tu negde između 26 i 29 stepeni, jutarnje temperature prijatne za spavanje, ili ne mora biti spavanje, što god da radite noću, možda ste u nekom društvu, možda šetate grobljem, ima nas raznih u svakom slučaju. Dosta prijatan ovaj drugi deo jula, moram da kažem, i onako izvukli smo baš već nekoliko dana jako lepog leta, iako je bilo onih velikih vrućina u dva navrata, sad je već onako prilično prijatno i bojim se samo da ne ureknem, da nam se avgust onako ne osveti u punoj formi sa nekim velikim vrućinama. Kažu negde od početka avgusta da će temperature ponovo biti preko 30 stepeni, ja se nadam da će to biti u okviru nekih uobičajenih temperatura za to doba godine, mada i kada kažemo uobičajene, šta to sad znači, pošto su sad nove uobičajene, new normal, je 37 stepeni. E, nadam se da neće biti baš toliko, već nekih prijatnih, najviše 31-32 stepena. 8:14, slušate program Unutrašnja emigracija, družimo se do 11 časova.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovde.

Jedna od brojnih verzija ove čuvene pesme Take Another Little Piece of My Heart, ovoga puta u izvođenju Dusty Springfield, 8:20. Juče smo na brojnim mestima u centru Novog Sada, kod Spensa i na drugim lokacijama mogli da vidimo ispisan izvesni pozivni broj +384 i precrtan crvenom bojom, kako su za 021 ispričali očevici dvojica maskiranih mladića. Dakle, ćacija su sinoć kod promenade ispisali 20 istih grafita. Švrljanja nisu bili pošteđeni ni pojedini objekti kao što su trafike i ograde, konkretno ograda oko gradilišta u ulici Modene. I evo ja sada gledam tu ogradu. To je ova ograda koju su, ako niste prošli kroz centar, dakle oni su stavili ogradu oko tog rugla, oko tog gradilišta u centru ove Modene, i na tu ogradu su stavili fotografije kako su oni zamislili da treba da izgleda centar Novog Sada. Dakle, naprednjačka vizija centra Novog Sada, dakle još jedno njihovo obećanje kako će to izgledati. I onda ono što mi je simptomatično jeste da ovi koji su švrljali te grafite +384, kako su vodili računa da ispišu taj pozivni broj koji je preškraban, ali tako da ne naruže te naprednjačke fotografije koje predstavljaju viziju Novog Sada. Tako da ako je neko imao dilemu, a znam da niko nije imao dilemu ko je ovo radio, možete pretpostaviti. U javnosti su se povremeno pojavljivale neosnovane glasine i političke dezinformacije da je ovaj broj navodno rezervisan ili čuvan za Vojvodinu. Ja nisam čuo ovu priču sa +384 pozivnim brojem, ja mislim od, ne znam, 1998. godine, i tada je to bila tako neka kafanska zajebancija. Dakle, drugim rečima, šta su oni uradili? Oni su izmislili pozivni broj nepostojeće države i onda su preškrabali to. Dakle, oni se bore protiv izmišljenog pozivnog broja države koja ne postoji. Eto, znači, sećam se da sam negde gledao prilog u kontekstu hrvatskog nacionalizma, kako eto Hrvati, odnosno hrvatski nacionalisti, jel da budem precizan, sad kao u nedostatku Srba, pošto Srba ima mnogo, mnogo manje u Hrvatskoj nego što ih je bilo, pre svega zbog Oluje, etničkog čišćenja i svega što se desilo u toku ratova, kako se sad okreću hrvatski nacionalisti sopstvenim građanima, i onda su problem Boris Dežulović, Viktor Ivančić, po znacima navoda ti kao Jugosloveni i tako dalje. Dakle, okreću se sopstvenom narodu. E pa kod srpskih nacionalista je to otišlo još korak dalje. Oni su se naravno okrenuli ka sopstvenom narodu i obračunavaju se na sopstvenom narodu. Oni se sada okreću protiv izmišljenog vojvođanskog separatizma, protiv nekih izmišljenih separatista. Dakle, nije više ni prema svom narodu, nego prema izmišljenoj verziji sopstvenog naroda. To je Srbija 2026. godine. Baš me interesuje da li su ovi grafiti umeđu vremenu uklonjeni, pošto ima ih svuda, ja vidim da su i po trotuaru pisali i tako dalje. Dakle, još jedna budalaština naprednjaka. Stvarno ne znam kome je ovo sad namenjeno, da pumpaju kao eto neke njihove birače sa ovim, da ih kao podsjećaju da postoji mogućnost da se Vojvodina ocepi. Mislim da je to onako prilično promašena priča, ali eto, da ponovim još jednom, bune se ljudi protiv izmišljenog pozivnog broja izmišljene nezavisne Vojvodine.

E, tako, zatvorio sam prozor, sada nema buke sa ulice. Jedina buka koju ćete sada čuti jeste šum mog vernog ventilatora i moj zvonki novosadski glasić. Slušali smo sastav Suede Head i Can't Stop, band koju ja jako volim i koji, kao što ste primetili, često puštam u emisiji. Pre toga, američki odličan soul band sa labela Columbine Records, Monophonics i kompozicija Promises. A od aktuelnosti izdvajam također da se nastavlja represija prema univerzitetima, pojedincima, profesorima. Ovoga puta govorimo o Univerzitetu u Beogradu, koji je saopštio juče da je u rektoratu te institucije sproveden vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete u vezi sa promenama statuta u delu koji se odnosi na izbor rektora. Na Univerzitetu u Beogradu se nadaju da će izveštaj prosvetne inspekcije uveriti ministarstvo, ali i javnost, da univerzitet svoj rad zasniva na načelima zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti. Također navode da, kako stoji u statutu vlade Srbije, nadzor pokrenut na osnovu navoda u pojedinim medijima u vezi sa postupkom izmene statuta univerziteta u delu koji se odnosi na izbor rektora. Drugim rečima, ministarstvo, odnosno vlada Srbije, pokušava da se meša u taj postupak izbora rektora kako bi sprečila da svaki budući rektor koji bude bio izabran ne bude nezavisan u svom radu, već da bude pod kontrolom političke vlasti. Evo šta je takođe poručio, šta poručuju su univerziteta u Beogradu. Želimo da istaknemo da je postupak izmene statuta vođeno otvoreno, odgovorno, uz poštovanje svih procedura. Smatramo da je od posebnog značaja da se pitanja od interesa za akademsku zajednicu razmatraju na osnovu činjenica i zvaničnih nalaza nadležnih institucija, a ne na osnovu neproverenih tvrdnji i tabloidnih medijskih spekulacija, što je i izazvalo ovaj nadzor koji je pokrenulo ministarstvo. Podsjeću i da autonomija univerziteta, koja se još uvek seća autonomije univerziteta, koja je garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o visokom obrazovanju, podrazumeva da pitanje izbora funkcionera akademskih i unutrašnjeg uređenja univerziteta budu zakonom propisane procedure i odlučivanje univerzitetskih organa, a ne da se to dešava kroz političke kvalifikacije ili javne ocene izvršne vlasti. Kako izgleda, ovo sad kažem ja na njihovo saopštenje, kako izgleda kada se rektori i uopšte funkcioneri na univerzitetu postavljaju po političkoj podobnosti, a ne po nekim akademskim dostignućima, najbolje možemo videti na primjeru Novosadskog univerziteta, gde ljudi bukvalno ostaju bez posla zato što je na čelu rektorata čovjek koji je politički postavljen, dakle profesor Madić, a na čelima većine, nažalost, fakulteta, čast izuzecima, su postavljeni ljudi koji su ili prosto direktno, recimo, podržavali listu Aleksandra Vučića, pa su onda i oni sami politički instruisani, ili su jednostavno, kako da ih nazovem, slabi, neprofesionalni i kriju se iza tih nekih tajnih glasanja, a onda na kraju i glasaju protiv svojih kolega. Tako da ne bi bilo situacije kao što je u Novom Sadu, gde je rektorat, gde je univerzitet, može se reći, pod kontrolom vladajuće stranke, treba da se kolege, jer njihove iz Beograda izbore, da makar, eto, u Beogradu ta autonomija univerziteta ima nekog smisla. Videli smo šta se i u Nišu dešava, gde su još veći problemi. Nadam se da ćemo i o tome u unutrašnjoj emigraciji imati prilike uskoro da pričamo. 8:38, podsjećam vas, profesor dr. Radivoje Jovović, pokrajinski poslanik i politikolog, bit će gost unutrašnje emigracije od 9 časova uživo.

0: Evo, stigo Raša. Poranio Radoje Jovoviću, ovaj, volim tako da kažem. Dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje ti našao i sve vas ovaj, koji nas slušaju. Poranio sa Podbare, sa zidanja skadra na Bojeni.
0: Kako stoje stvari sada na Podbari? Poslednji put kad sam dolazio kod tebe, radili smo onaj razgovor dok si bio u kućnom pritvoru. I ono je neverovatno, nećemo sad naravno voditi preciznu lokaciju, ali na Podbari da ti živiš, ono je bilo zidanje skadra.
1: Pa prelepo je onako.
0: Možeš samo prići mikrofon, molim to, da. Kao ja što stojim. Naravno, naravno. Da se bolje čujemo.
1: Onako lepo izgleda, ciglice su na sve strane razbacane, malo se kradu, malo se donose, ovaj, nehigijena prisutna na ulicima i ovaj, raskopano na sve strane. Vrlo bezbedno za decu, roditelje ovaj, sa bebama koji no, gure kolica i tako dalje. Tako da imam neki osjećaj kao da smo u nekom perifernom univerzumu gde to traje već godinama i apsolutno dolazi do završetka, ali on ima ideju kako će to jednog dana izgledati velelepno i gentrifikovano. Tako da,
0: sad kad kažeš, da im veremo, jel? Sad kad kažeš velelepno i gentrifikovano, sad sam baš pre nego što si došao pa sam spominjao u programu ove pozivne brojeve preškrabane, plus 384 pa da. Preškrabano, što je znaš, ono, potpuno bizarno ono, samo po sebi, ali interesantno je kako su u centru Novog Sada tude su stavili ove ogradu sa reklamama kako će izgledati centar Novog Sada, pošto je ruglo iznad garaže i onda je, kako ga ja zovem, okupacioni upravnik Žarko Mićin, stavio na ograde slike vizije na prednjačke kako će izgledati ulica Modene. I ovi kada su pisali te grafite plus 384 pa preškrabali, oni su to uredno napisali onako iznad. Da slučajno ne naruže
1: da se ne
0: tu
1: naruži,
0: viziju.
1: Da se ne naruži ovaj naprednjačka vizija. Da.
0: Da se ne naruži naprednjačka vizija. Super to zvuči.
1: Tako je. Šta hoću da istaknem? Primećujem da su vrlo precizni kada pišu te grafite. Mm-hmm. Na stranu koliko su pismeni i apsolutno ne deluje autentično. Ako je ikada na delu bio neki stvarno stvarno pokušaj to predstave kao nešto što smo mi uradili,
0: da.
1: Naš deo društva i zajednice, jako je glupo osmišljen u svakom, ispravedljen u svakom njihovom koraku, tako da samo neka nastaviš, šta im kažem.
0: Da. Evo daćemo Raši prilike još malo da se ovde opusti, odomaći, popije kafu i vodu. Radivo Jovović je gost unutrašnje emigracije, pričamo o različitim onako društveno-političkim fenomenima, a stići ćemo, ja se nadam, možda i do nekih međunarodnih i sportskih tema. Tako.
1: Biće mi zadovoljstvo.
0: Ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija, sa vama smo do 11 časova.

0: 9 časova i 1 minut, slušate program Unutrašnja emigracija ovoga leta u jutarnjem terminu, dok su jednostruko nagrađivani voditelji Daško i Mlađa na godišnjem odmoru. Ja sam sa vama do, pa bit ću čini mi se do 8. augusta u ovom jutarnjem programu, a onda ću ja na, nadam se, zasluženi godišnji odmor.
1: Zaslužio se ga Ivane.
0: sa mnom u studiju profesor dr. Radivoje Jovović, mogu te predstaviti kao politikologa, kao pokrajinskog poslanika, političara, aktivistu, ti ne bežiš od tog termina političar, tako je, tako je. Zašto bi i bežao. Treba i da vratimo to nekako u fokus, da nisu svi političari a priori neki ljudi koji se bave nekim kriminalnim radnjama.
1: A vidi, ako želimo da menjamo društvo, moramo da imamo odgovorne ljude na javnim funkcijama. A ako želimo da imamo odgovorne ljude na javnim funkcijama, moramo da ih motivišemo da se kandiduju sutra. A to znači da ne smemo a priori da pripisujemo javne funkcije nekakav kompromitovan žigosani karakter, već naprosto da promenimo percepciju prema tome koga biramo, koji ljudi će to na odgovoran način, savestan, raditi i kako ćemo i kasnije sankcionisati. Stoga i u ovom kontekstu ja uvek govorim, ja sam političar, od toga se apsolutno ne beži. Mm-hmm. Sad to što želim da profilišem, definišem i uzorom predstavim jedan drugačiji model političara od ovog koji je bio do sada klasičan, standardan, to je naravno opet u tu istu svrhu, je li tako?
0: Da. Dakle, da ponovim, to ima ona floskula koja se stalno ponavlja, nećete da se bavite politikom, politika će se baviti vama. Tako, ne znam kome se to prepisuje, ali...
1: Mislim da je Ralph Nader iz SAD-a, levi aktivista i političar, nije bežao od toga da se naziva političar.
0: A viš, ja samo neke leve političare citiram, i kad ne znam ko su.
1: I pametan ti izbor. Lično ću pobediti.
0: samo jedna napomena za slušalce i slušateljke, Radivoje i ja se dugo poznajemo, mi smo praktično prijatelji, tako da ćemo biti na ti.
1: Apsolutno.
0: Čisto da neko ne zameri. Da smo sad na javnom servisu, da sam ja nekad radio, zameri.
1: Ja sam nameravao da vam persiramo, gospodine Varnju, ali evo, sad si mi dao priliku.
0: Ne, možeš da mi persiraš, ali da me oslovljavaš sa druže Varnju.
1: Sa druže Varnju, da.
0: Druže Varnju, drug Varnju i drug Jovović sa vama u emisiji Unutrašnja emigracija.
1: Dobro došli, slušajte drugove.
0: Raša, ajde počnemo naš razgovor sa nekim lokalnim temama, ali... Te teme, nažalost, jesu lokalne u smislu da se dešava kod nas u Novom Sadu, ali čini mi se da pogađaju sve sredine u našoj zemlji, a to je investitorski urbanizam kao jedan fenomen. Novi Sad na vodi, priča koja je izglasana u gradskom parlamentu. I ajde neki prvi tvoj komentar, kako je uopšte izgledao taj postupak. Dakle, prvo smo imali one prigovore gde je bila jedna vrsta rasprave sa građanima, gde su oni to bukvalno u tišini samo pročitali prigovore, odbili ih, onda smo otišli na samu sednicu, na sednici je bilo čak i nekog skandala. Kako sve to ti komentariš?
1: Pa ne, cijela ova priča oko Novog Sada na vodi i oko generalnog urbanističkog plana, cijela ta borba protiv toga je počela pre sad već više godine, ali tako, sećate se i slika i hapšenja, ozbiljnog nasilja nad Novosiđanima i Novosiđankama, Intersekovo obezbeđenje u saradnji sa žandarmerijom, sa onom potpunosti zlopotrebljenom policijom koja kleči na vratovima ljudi. Milorad Ljeskovac, ako se ne varam, moram da spomenem čoveka.
0: Zaboravio sam to, da, ime.
1: Da, ona scena sa Intersekovcima koji otprilike kao ubićete čoveka, mislim o čem pričamo, jeli? Tako da je jedno potpuno silovanje i zakona i prava i procedura. Ja moram da napomenem i da podsjetim da primjer radi kada smo se borili za Šoruš, kažem i protiv GUP-a, i tada smo imali ozbiljno protivpravno delovanje i kršenje procedura i zakona. Pa kad treba institut Jaroslav Černi da svoju ocenu sprovođenja, pa odjednom se privatizuje taj isti institut.
0: Jesu ga privatizovali na kraju?
1: Privatizovali su ga, dakle...
0: Izuzetno inače bitan institut.
1: Tako je. Jaroslav Černi je prvo dao crveno svetlo, odnosno blokirao je proces.
0: Zbog Dunava koji plavi.
1: Tako je. A onda je zbog toga što ideja Novog Sada na vodi jeste zapravo ideja koja će da izluži Novi Sad poplavama. I da suzi, da izmeni korito Dunava. I tada je odjednom privatizovan institut Jaroslav Černi, imali smo situaciju kao evo ga zeleno svetlo. Dakle, čitav niz takvih stavki. E sad, ono što razlikuje ovu sadašnju borbu od tadašnje, jeste i kad smo bili na Šodrošu, bio je Šodroš Survivor Camp, bilo je to sve lepo, animirano je građanstvo, ali kada su bile te odsutne klasične aktivističke borbe, tu je bio jedan značajno manji broj ljudi. I to je malo a kažem uslovno zabačeniji deo grada, jel tako, ovaj, gde je ta odsutna aktivistička borba imala svoje hrabrosti, svoje junake i svoje žrtve.
0: Ali se taj manji broj ljudi kalio da bi danas bio
1: upravo
0: izuzetno
1: to
0: značajan u ovoj borbi.
1: Upravo to. Tada se kalio aktivistički Novi Sad, jedna novija generacija aktivista i aktivistke Novog Sada, koji su sada u ovoj borbi jako mnogo doprinjeli. Druga stvar koja je jako bitna kada pričamo o ovoj borbi sada, ova jeste da, moram da kažem naprednjacima, dobrodošli na Liman. Liman ne odustaje, Liman se ne predaje. I mnogo će im teže biti da proguraju ovakvu jednu priču u jednom delu grada i u vreme jedne opšte društvene građanske pobune. Da, hoću da kažem, svaka čast urbanistima, arhitektama, zvaničnim, nezvaničnim udruženjima, aktivističkim organizacijama, zborovima, studentima, svima na svakoj institucionalnoj borbi i pozivanju na pravo i na pravne procedure. Mi, konkretno jedna neformalna organizacija koju sam ja trenutno na čelu, također razmatramo podnošenje kolektivne tužbe i zaista uvek se težilo, to je ono što je Novi Sad uvek pametno radio, da se institucionalnim putem izdejstvuju neke pobede.
0: Kad kažeš kolektivna tužba, na šta u pravom smislu misliš?
1: U pravom smislu mislim na jednostavno potpise desetina i stotina građanki i građana koji će, evo u ovom trenutku upravo naš pravni tim razmatra osnovne tačke po osnovu kojih može da obara ovaj slučaj, upravo zbog protivpravnog delovanja i upravo zbog nepoštovanja procedura u celom ovom procesu. Jer ja podsjećam na više stvari, podsjećam da tu nisu pitani ni lokalni zborovi, odnosno mesne zajednice. Podsjećam na to da jednostavno nije bilo konsultacija sa sugrađanima. I naprosto čitam niz nekih drugih stvari sada, pošto nisam advokat i nisam pravnik, da ne ulazim u sve te detalje, ali to su više nego jasna kršenja zakona i drugih pravnih akata zarad nečeg profita, ili tako. E sad, iz drugog jednog ugla posmatrano, mi imamo probuđen Novi Sad, imamo probuđenu državu, znam da nije lako tokom leta boriti se, zaista i svi imaju pravo na odmor, svi moraju da odmore upravo zarad nastavka jedne održive borbe, odmor jeste otpor, ali smo tu u jednom velikom broju, u jednoj velikoj meri, nije nas više samo 30-ak, 40-ak, pa da će nekakva kolona žandarma ili prosto batinaša i kriminalac u uniformama da nas počisti, već jednostavno Novi Sad je tu, Liman je tu, tu su ostali delovi grada koji su solidarni sa svojim limanima.
0: Dakle, šta misliš da sada sledi? Imamo skupštinu grada koja je to izglasala, na neki način dala zeleno svetlo da se, sad govorim u formalno pravnom smislu, da počne sa tim projektom. Iza tog projekta inače stoje vrlo moćni ljudi, koliko sam shvatio, i Aleksandar Gradnja, odnosno Matijević je u cijeloj toj priči i tako dalje. Da li postoji način da Novosađani i Novosađanke to spreče i kako? Da li to zaista podrazumeva da pravimo ono živi lanac ispred prostora da će se graditi, ili će to, kako će to izgledati? Šta, kamo dalje rođače, što bi rekli?
1: Tako je, kada pričamo o institucionalnim sredstvima, kao prvo, važno je da se istakne jedna stavka. Iluzorno bi bilo sada da dođem i da kažem mi te slučaje možemo glat da dobijemo, pošto znamo kako funkcioniše pravosudni sistem. Međutim, da odložimo, da malo iscepkamo taj vremenski period, što bi moglo mnogo da nam znači u odbrani našeg grada, to je ono što se može pokušati. A kada je reč o ome što si rekao, i naravno svaka moguća komunikacija na međunarodnom nivou, pošto Novi Sad na vodi jeste nešto što podleže međunarodnim konvencijama.
0: Misliš zbog Dunava?
1: Zbog Dunava, tako je, tako je. I to je nešto su neke organizacije već radile do sada, tako? Ali što se tiče ovog aktivističkog dela, ja naprosto, kako da vam kažem, ukoliko se pošalje jedna vrlo jasna, otresita, odlučna poruka da smo tu i da nećemo odustati, da ćete morati sve da nas počistite, mogu se dobiti određene bitke. Mi smo imali pre nekoliko godina, baš smo malo pre nas dvojice razgovarali mimo mikrofona ovome, imali smo čuvenu inicijativu Srpske napredne stranke zajedno sa SVM-om preko Orbanove linije, želju da se podigne spomenik fašistima, zapravo zločincima, ljudima koji su organizovali Novosadsku raciju. Organizovali i fizički sproveli. Dakle,
0: da. Pronašli su čak istoričari imena konkretnih ljudi koji su učesnici bili racije.
1: Tako je, poput Janoša Tota, koji je ubica braće Jovandić, dakle, reč je o Hortijevcima, reč je o srpskim fašističkim kolaboracionistima, reč je o Ustašama, reč je o svim fašistima svih naših boja koji su ovdje lepo sređivali i sproveli raciju. Pre nekoliko godina je SNS, evo ga, postament na Limanu 5, kako ga oni nazivaju, zapravo na početku Telepa, jeli, I mi smo tada imali odlučnu borbu, neke organizacije poput 23. oktobra, svaka čast za borbu, ali i 15-ak nekih, tada su to bile neke stranke, aktivističke organizacije, nevladine organizacije, mi smo se zaista zdali u to da Novi Sad obavestimo u vezi tim šta se dešava. I postoji jedan ključni dogovor sa jednog sastanka kada je rečeno, ako ga podignu, mi ćemo ga svi zajedno srušiti. Gde smo se svi obavezali na to, da li ćemo nekim užetom, da li ćemo nekim kanapom, da li ćemo nekim mehaničkim sredstvima, nebitno je, svi ćemo kolektivno da uzmemo poduzimanje u tome. Sećam se decidno tog sastanka i sećam se vrlo jasno iskazane naše namere i težnje i tada je SNS povukao ručnu. Tada je izašao, ako se ne vjerujem, Milan Đurić beše, je li tako?
2: Jeste, bio je tada, još uvijek.
1: Da, koji je došao i rekao, eto, zbog tehničkih razloga smo, ne znam, raskinuli ugovor sa izvođačem radova. Ne, raskinuli ste ugovor, tačnije, odustali ste.
0: Zbog pritiska.
1: Zbog pritiska. Mm-hmm. Ja sam svestan da mi stalno moramo da odgovaramo i da to ponekad zvuči, kako da kažem, nedovoljno kreativno ljudima. Mm-hmm. Stalno moramo tim tipičnim fizičkim aktivizmom da odgovaramo, ali to je posljednja brana. To je posljednja brana autokratije.
0: I podrazumeva solidarnost ljudi i brojnost, dakle kritična masa i rešenost ljudi da to rade. Znači, nećemo ništa, mislim da nećemo ništa, ali nećemo dovoljno postići ukoliko se ta borba svede na, ne znam, troje ili četvoro upornih ljudi koji će tamo da stanu ispred bagere. Ako cenim ljude koji to urade, naravno, i bilo je takvi slučajeve u Beogradu sa nekim njihovim aktivističkim pričama, ali mislim da je veoma bitno da, evo, ovo što sada radimo, prvo da informišemo građane o čemu se radi, a onda i da ih kada dođe vreme za to pozovemo.
1: Apsolutno. I šta je to što hoću kažem? Mi smo zaista u posljednjih godinu i po do dve dana, nažalost, zbog teškog slučaja pada nadstrešnice, ali kao posljedica svega toga se ozbiljno obučili u aktivizmu i ubivanju aktivnim građanima. Ja računam da su sada prepreke sprovođenju takvih interesa i planova kao što je ovaj Novi Sad na vodi daleko veće, da je naša solidarnost daleko veća. Možemo da imamo faze kada malo utihnemo, kada se malo zamorimo, kada je previše borbi na različite strane pa ne možemo najkvalitetnije da se organizujemo, ali u suštini ovako velike stvari, ja mislim da, da se Novi Sad probudio u dovoljnoj meri da se postavi u branik nekog smisla, nekog elementarnog javnog interesa u ovom gradu u kome sve teže disati. Dakle, na sve strane prašina, betonizacija, sve prisutna i ljudi, moramo da branimo naš grad. Oni neće ostati žive ovde, oni kada ovaj grad dovedu do potpune devastacije, oni će se odseliti na svoju vikendicu ili će otići u Trst ili će otići na Sejšelska ostrava, ostavit će nas same. Mi moramo sada, kako bismo imali budućnost, da stanemo u odbranu.
0: Nastavljamo razgovor nakon Impressionsa, kompozicija This is my country. Evo primjera kako su se Afroamerikanci kroz muziku, kroz soul, organizovali i podržavali pokret Martina Luthera Kinga.

0: Sveđa mi se poruka ovaj, Raša koji sam primio, kaže, možeš li još malo da pojačaš Radivoja? Mislim, ja ti dam proteine neke da malo...
1: Ja sam mislio da pojačaš radio, ali dobro.
0: Da, ovaj, da, pa ne, ne, odnosi se na zvuk, ali ja rekao, ajde da se našalim. Ovaj,
1: pojačat
0: će da ti
1: se Radivoje, a za ove steroide ćemo kasnije. Ali
0: da, da, da. Znači, pojačajte vi Radivoja pre svega tako što ćete ga zapratiti na društvenim mrežama, je li tako? Instagram, Facebook, svuda si.
1: Da, svuda, gde god.
0: I borba je obaveza, to je
1: borba
0: naziv.
1: Borba je obaveza, tako je... Ovaj...
0: Šta je to? Šta je? To je naziv vaše grupe, neformalne, formalne?
1: Mi imamo neformalnu organizaciju u ovom trenutku, ovaj, naš slogan je prosto, borba je obaveza, čak se i ne nazivamo tako. I ovaj, svako da imamo želju, namjer da na organizovan kolektivan način nastavimo političko delovanje u određenoj formi. U ovom trenutku se na mrežama zovemo borba je obaveza, što je naš i sentiment i ovaj, racionalan zaključak.
0: Ajde da se još samo kratko zadržimo na ovoj sednici gde je izglasan Beograd, Bože, Novi Sad na vodima, da nisam puno pogrešio, ovaj, a to je da je izvesna, ne znam da li da je nazovem gospođom, ali odbornica naprednjaka izgovorila neke stvari, dosta ste vi Srbe klali i tako dalje.
1: Da.
0: Ovaj, kako ti to komentariš?
1: Naravno, nepobitno je da apsolutno mora jasno da se stane u odbranu antifašizma, u odbranu ovaj, elementarnog digniteta i jednog slobodnog društva, ravnopravnosti, jednakosti građana i da se apsolutno osudi takva fašistička izjava jedne odbornice koja bi morala da bude tu upravo zaštitu jednakosti i ravnopravnosti građana ovaj, i koja je uputila jednu poruku mržnje prema ovim odbornicima opozicije, što je ono, bizarna situacija. Međutim, ja moram da skrenem pažnju na jednu drugu situaciju. Dakle, više nego očigledno da konstantno, kontinuirano naprednjački režim, namešteno, to nisu spontani izlivi, ponekad jesu, ali češće su samo dogovorene nameštaljke, nam baca nacionalističke udice, različite identitetske teme na koje mi treba da se upecamo da bi se skrenula pažnja sa nečega druga. Tog dana je bilo više nego očigledno da se bavimo, to jest da je suština te poruke da se mi bavimo Cvijom, umjesto da se bavimo Novim Sadom na vodi. Dakle, tema Novog Sada na vodi je odjeknula Novim Sadom i Srbijom i tog trenutka Cvije izgovara tu čuvenu rečenicu koja je toliko bizarna. Mislim, ta žena bi naravno morala podnesi i ostavku i da bude sutra, da se razumemo, čitava jedna ešalon političara i visokog, ali i nižeg ranga mora da bude lustriran, mora da bude zabranjen bavljanje politikom, vrlo precizno, jasno, zakonskim sredstvima, ali hajde da obratimo pažnju na to da se ne moramo uvek pecati kao neka masa koja će se povede za nekim skandalom, čija je jedina svrha i namjera, i naravno da je efekt te rečenice neće biti opšte društvena hajka na Srbe ili iz druge strane na opozicione delatnike iz strane SNS krugova, hajde da malo obratimo pažnju na to šta se krije ispod žita ili sa čega se teži skrenuti jednostavno pažnju.
0: Da, to rade od početka, rade od pre, ali rade pogotovo od početka protesta. Mislim, više je primjera kada god žele nekoga politički da diskriminišu, jel, da ga etiketiraju, ovaj, pokažu prstom, aha, Ustaša, ili aha, on smatra da su Srbi napravili genocid u Srebrenici. To su te nacionalističke radikalske metode koje, ovaj, znači, uvatete sa rukom u džepu, kradeš iz mog džepa nešto i onda me optužiš da sam nešto, šta god.
1: Apsolutno, i onda se stvara jedna vrsta pritiska. Evo sad ću ja kažem i kao politički javni delatnik, kao političar, politikolog i tako dalje. Na mene instant jedna grupacija ljudi ostvari jedan pritisak. Hoćemo da se oglasimo povodom ovog. Ljudi, apsolutno, naravno da, ali hajde da biramo situacije kada procenimo da je nužno da se stane u obranu nekoga. Ovaj, zaista jako izrazito važno i hajde da vidimo koje su situacije kad nam prosto bacaju neku udicu da mi treba na to da se upecamo, a da sa druge strane ono kao prolaze vozovi, prolazi njihov kokain, njihovo belo, njihovo sve živo, tako da prosto u tom smislu da budemo onako višeslojno, da razumemo višeslojnost tih situacija i da budemo odmereni. Na nama je zapravo da budemo ti koji smo smireni i koji ćemo dopustiti ili nećemo da nešto uđe u javni prostor.
0: Mm-hmm. Kako komentarišeš ovo što se dešava u centru Novog Sada? Konačno su najavili da će srediti, aj tako da kažem, krov garaže, odnosno ulicu Modene. To je u principu parking koji je otvoren, a koji je još uvek gradilište. A znamo što se desilo u Novom Sadu poslednji put kada je otvoreno jedno gradilište. Naravno da ne prizivam sličan scenarij i nadam se da se nešto slično neće desiti, ali evo, sad su kao konačno najavili da kreću da sređuju. Ne znam da li si prošao centrom, ja sam samo fotografije video, ja centar grada iskreno izbegavam.
1: Prolazim svakog dana centrom i to
0: čisto je... Evo slušalcima koji nisu iz Novog Sada da objasnimo da kako to izgleda.
1: Eho, da. Hajde onda da ih uputimo i malo temeljnije. Dakle, da. Reč je o javno-privatnom partnerstvu gde grad u koncesiju daje privatnim firmama na 43 godine eksploataciju tog parking prostora koji se izgrađuje. Mm-hmm. Ovaj, to se nalazi u samom centru, dakle, odmah pored čuvene Tanurđića palate, pored katedrale.
0: Spomenika Miletiću.
1: Spomenika Miletiću. Ti radovi su već do sada narušili te građevinske konstrukcije, napravili štetu na gradskom kulturnom jezgru i nasljeđu Novog Sada. Dakle, to je podjedan ono kao prva osnovna stavka koja ne smije da se desi. Generalno, urbanistički i saobraćeno posmatrano, besmisleno je da se nalazi tu zbog samog zagušenja saobraćaja i zato što ovo nije rešavanje, ovo nije rešenje problema saobraćaja u centru grada, ovo je dovođenje više saobraćaja u centar grada. Također, drugi problem jeste taj što grad je to dao u koncesiju, privatne profite će 43 godine ubirati privatne firme umjesto da ih ubira grad.
0: Čini mi se austrijska firma.
1: Jedna austrijska firma i to je Inobačka angažovana također.
0: Da, bez njih ništa.
1: Da, bez njih ništa, apsolutno nikada.
0: Uključujući Futoški park, mislim da oni to rade.
1: Tako, tako je, tako je. I sada situacija je naprosto takva da se grad trajno odrekao tih sredstava, dakle naš grad Novi Sad, kogod da je na vlasti, kogod da ili da je korumpiran ili da nije korumpiran, naprosto će u gradskoj kasi biti manje sredstava s obzirom na to da smo to dali privatniku doslovno u ruke. Mm-hmm. Ovo je jedna mera apsolutno protiv bilo kakvog javnog interesa. I suštinski problem jeste također u tome da će taj privatnik imati odrešene ruke da povišava cene parking mesta u tom delu grada. Uz to probijeni su svi rokovi, dakle iz makog ugla da posmatramo, javni interes je apsolutno narušen, naš centar grada izgleda kao Mordor otprilike, ono kao Frodo i Sam tamo se nešto petljaju, ovaj... Poslići koji su bili nekih ljudi ili mogućnosti da prođu tim delom grada je također apsolutno jezivo. Imali smo tu nešto malo elementarnog zelenila koje sada ne postoji i svako moguće googla, to je potpuna devastacija. Mm-hmm. E sad ono što hoću ja kažem, nama je konačno vreme da jednog dana kada oslobodimo ovaj grad, da pričamo o radikalnom, radikalnom nek poput Srpske radikalne stranke, jel tako već, značajno mogu reći.
0: Da, oni su, izvini što te prekidam, zagadili su nam izraz radikalno i izraz socijalistički, zbog Socijalističke partije tako Srbije, je, to, koja veze nema sa socijalizmom.
1: A to uopšte nisu desni izrazi, da se razumije. Uopšte nisu ovaj izrazi sa desnice, da, tako je. Ali da pričamo, dakle, o suštinskoj promjeni pristupa posmatranju urbanizma, odnosno urbanističkog i saobraćajnog planiranja jednog grada. Mm-hmm. Nama centar grada ne treba da bude mesto gde ćemo dovoziti automobilski saobraćaj. Mi moramo da destimulišemo automobilski saobraćaj, već da napravimo kvalitetan, sa higijenom, sa čistoćom, javni gradski saobraćajni prevoz, dakle autobuse u koje ljudi žele da uđu i da budu dostojanstveno tretirani, promocija mikromobilnosti, što će reći, dakle, biciklističke staze, drugi mikromobilni uređaji, biciklima nalik, sa sada s druge strane javnim garažama za takve uređaje, potrebne su nam stotine kilometara dodatnih biciklističkih staza, proširenje i uređenje postojećih. Potreba nam je grad koji živi i diše bez goriva, što je moguće u većoj meri. I u te svrhe mi možemo da primamo parking mesta, blokove parkinga, negde na obodima grada i onda se pređe u drugi oblik prevoza. Da se stimuliše i kao nešto što je cool, što je trendy, što je jako bitno, da si ti gradski čovjek ako voziš bajs, da si ti gradski čovjek ako ne trošiš, ne znam, to automobilsko gorivo ili tome slično.
0: Političari i gradonačelnici u, recimo, zemljama Beneluksa idu bajsom na posao.
1: Tako je, tako je. I suština je, ja ili idem peške ili vozim bajs.
0: Da, da, i pa pogotovo u Novom Sadu gde apsolutno nema nikakvog smisla.
1: Tako je, tako je. I suština jeste između ostalog u tome da menjamo mentalitet. Kod nas je posjedovanja automobila i vožnja automobila na 150 mm-hmm. metara statusni simbol.
0: Yes.
1: Ja sam faca ako vozim ovaj, ne znam kakav, ono, kakvu brzinu, kakvu munju, sa koliko konjskih snaga. Ne, faca si ako si odgovoran prema sebi, svom telu, živi zdravije, krećeš se, mm-hmm. Relativno si, ne znam, sportski bar orijentisan i ne zagađuješ okolinu oko sebe. Tako je, moramo taj pristup da promenimo. E sad, meni je u potpunosti jasno, ovo moram da dodam, u određenim gradskim zonama je neophodno proširiti broj parking mesta. Mm-hmm. To je nesporno, recimo kada oveš
0: absolutno,
1: na tu istu Podbaru ili ovde na Grbavicu, muka je naći parking mesta, ali postoje kreativne rešenja za to. Mm-hmm. Kreativne rešenja gde bi grad izgradio, grad prihodovao, rešenja poput, ne znam, u nekim evropskim gradovima u jednom kvartu se izračuna koliko ti treba parking mesta. Pored toga što moraš da obavežeš investitore da poštuju određene standarde, ali izračunaju se koliko je potreban broj parking mesta i onda grad otkupi neku parcelu i tu napravi dodatni parking.
0: Da.
1: Ali ne tako što ćemo ući u centar grada u samu katedralu i parkirati naš Volvo.
0: Naravno, i ono, prosto plan, generalni urbanistički plan grada, a i oni posebni planovi ovaj, moraju da se drugačije osmisle i da se poštuju. Evo, ja kao laik mogu da primetim, delimično sam odrastao u Bockama u Kamenici, a delimično baš ovde na Grbavici. I recimo pamtim ulicu Braće Ribnikara koja je imala kuće koje su na jedan sprat. I sada je po svim ulicama na Grbavici su sada petospratnice ili čak i više ove zgrade, a broj parking mesta je isti. Zato su recimo Grbavica, odnosno Nova Detelinara, primeri kako ne treba. A opet drugovi komunisti su gradili ovaj 70-ih i 80-ih limane i pogotovo novo naselje kao primjer kako treba.
1: Upravo tako, dobrodošli na novo naselje da vidimo kako bi Novi Sad trebalo da izgleda.
0: Upravo tako.
1: Može se fasada malo dodatno drugačije dekorisati, naravno, malo progresivnije u skladu sa savremenim trendovima. Ja razumijem da neki od tih zgrada mogu ljudima da ponekad gledaju socrealistički,
0: da,
1: sivo.
0: Brutalizam i to.
1: Brutalizam i to. Ali pazite, to je fasada. To se sredi. To je ono,
0: ali kvalitet života. Površi,
1: ali kvalitet života gde ti izađeš i ispred svoje zgrade imaš parkić, imaš zelenu površinu, gde deca mogu bezbedno da se igraju. E, to je već nešto što je neprocenjivo.
0: U nastavku programa pričat ćemo između ostalog o našim prijateljima, aktivistima iz grupe Stav, koji se, nažalost, nalaze u egzilu i još uvek ne mogu da se vrate u svoj grad, u svoju zemlju, ali evo imamo jedan nagovešta, jednu odluku da se stvari pomeraju u dobrom smeru, mada to nije još to za šta se borimo. Ostanite uz unutrašnju emigraciju.

Stone Foundation i Beverly na internet radiju Unutrašnja emigracija. Pogledajte spot za ovu pesmu. Zapravo je, pomenuo sam to možda u programu, možda i nisam, zapravo je mali kratki film o jednoj crnoj devojci koja odrasta u većinski belom gradu i o problemima sa kojima se suočava kao pripadnica jel, ovaj, manjine. Tako da je vrlo, vrlo onako jedan dobar, kratak film napravljen od ove priče. Ono što je aktuelno trenutno jesu i zadržavanja na graničnim prelazima, ajde da i to podelim sa vama, s obzirom da verovatno ima vas koji krećete uskoro na, nadam se, letovanje ili neki put. Kažu da je na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje trenutno oko 60 minuta, dole na jugu, na Preševu, zadržavanje oko 20 minuta. Međutim, to su sad sve informacije koje prenosi Automoto Savez Srbije, koji, ja ne znam kako uopšte funkcioniše i opstaje ta institucija u Srbiji. Ono što bih ja vama preporučio jeste da na Google Store-u lepo instalirate jednu aplikaciju koja se zove Border Watch ili Border Watcher, nisam siguran, gde ljudi u realnom vremenu koji su korisnici te aplikacije, kada se zateknu na graničnom prelazu, napišu prosto ja sam upravo prešao ili prešla taj granični prelaz, zadržavanje je toliko i toliko minuta i to je onako jedna lepa, solidarna zajednica vozača, tako da na toj aplikaciji možete precizno da vidite kakva je recimo situacija na Preševu ili na Batrovcima. Naravno, najopterećeniji su autoputevi, ali kažu da se veliki broj vozila očekuje i na drugim graničnim prelazima, konkretno sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom. U nastavku idemo do Amerike, jedan relativno novi sastav koji je inspirisan soulom 60-ih i 70-ih, grupa Young Gun, Silver Fox, Stevie and Sly. Sa vama sam do 11 časova.

Bila ovo nije Vin, slušali smo je već, Paul Weller je njen producent, eto tako se nastavlja tradicija soul zvuka. I Wish It Would Rain se zove pesma, pre toga slušali smo Young Gun Silver Fox i Stevie and Sly. Eto, stigli smo polako do kraja soul izdanja emisije Unutrašnja emigracija, emisije u kojoj smo pričali o društveno-političkim i drugim temama sa našim sagovornikom Radivojem Jovovićem. Emisiju možete slušati i na odloženo, dakle odete na podcast Daško i Mlađa, tamo će biti emisija za nekih 15 minuta, a evo ja ću se potruditi da i na društvenim mrežama šerujem taj link. U međuvremenu, naravno, ukoliko želite da podržite rad ovog programa, on se isključivo finansira zahvaljujući vama, slušaocima. Najbolje da to učinite na stranici www.unutrašnjaemigracija.com i onda tamo kliknete na dugme podrška i izaberete način podrške. To može biti Patreon, dinarske uplate ili PayPal uplate. Za kraj, Candy Station, čujemo se naravno u ponedeljak.

musée, c'est fantastique. Préparer la révolution.

Still.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.